0: Христос бе Христос, обшире внуте, то он хвинов шайни, и уфагну тебе.
1: من مزامير ترتل بنا داود